Bədəyi vəsl edəli bir qılca qaldı canımız. Göklərə ərsən nola bu nalə bu əfxanımız. Yola baxmaqdan çıxıbdır didəyi giryanımız. Hani ey zalim səninlə əhdimiz, peymanımız. Gülşəni bağı cəhansan, eşq ola didarına. Mən dahi

Gerçi gün xoşdur, vəli ruxsarın ondan yaxşıdır. Ay da hitaban durur, didarın ondan yaxşıdır. Nafə-i müşk-i xutən gerçi müəttərdir, vəli ey sənəm, ol xal-i ənbərbarın ondan yaxşıdır. Nəqş-i tavus istəməm, ondan cəmalin yek durur. Ləfz-i tuti dinləməm, güftarın ondan yaxşıdır. İstəməm Firdövs bağının gülü xoşbusunu, dünya bağında gülü ruxsarın ondan yaxşıdır.

Kim qılır tərifi müşk? Çin bəçin ol zülfi ənbərbarin ondan yaxşıdır. Çin bəçin ol zülfi ənbərbarin ondan yaxşıdır.